0: O ska wa le ka wa le bala mothemo to ska le bala mantsiwa ka hore ra bo supa o mamela le CDF FM o tlo tlo re na ke bo mamba tang ho ba pala na le motho a tsheyang ha monnate mona gore ke motho
1: jo ai ya netisa
0: what's a monnati le bo mawele o tsheyang ha monnati a kana hore ntate o etsa ntate thuso le bo man gore o tsheya ha monnati jwang le bo ye o tshehang ha monnati a kana tsheha le bo
1: jo ai ya netisa
0: Arai suka ke fella mona ke re hai suka ke tshojolo ka lebo hai suka ke tshojolo he le nna a jolo ka lebo ke tsholo jwa longwanese

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Le ga tompopo ke le buile musi wa swehula nna ga balla ditaba tsa hora ya boroboletsa hora ya leshume ke ka mo gineng re tlile re pane ka teng putha ditaola ngaka e ho bane itsena ha di kgethe mofuta di laula morui le mofutsana ka tsela e tshwana. Butle ke bone na ke tswa ba mona ntswaki. Ke puthe puthe se re nna we ke tsweletse jwang e ke lo bona maibana ne e maibana go bana he tswa o tsama e manyetse daba di fedi le tswa o tsama e manyetse di fedi le tswa o tsama e ntswaki re ke kinyolle nthwena bolipo e nthwena eng kopanya e etsa ke hlanolele ke le lona ke uthole ke itlisa ka mona boko bona ke bobe ka ntle mang le mang a bobo ba di madu ba bolepo le bitso la pina ena ke mmeke mmeke tsa ka dumela mmeke tsa ka busiwe botlela ba idu